Jedna prikazna koja se raskaživa okolo travnik prekrasno je ilustrira važnost što mu se dava na pečenjadu. Na sjemen piknik na mlad rodnina mu je dadena zadaća da zastane nadraženost za prv pat. To je gortno netrpeliv, na sjekoj nekoliko minuti prašuva. Gotovo li je? Stari od Čičko koji je poznat po pečenjatu su godini, ugleda mesoto i jednostavno veri. Sve ušte ne progovorilo. Mladi od čovjek ne može da razbere. Kako može mesoto da progovori? Po neko je vreme, kožata počnula malko da puka, masno tijeta kape na jaglenot, aromata se širi niz cijeli od prostor za piknik. Potoa Čičko to veli. Sve ga progovori. No sve ušte ne nam, tuko mu progovori na ognut. Koga mesoto je dobila svoja ta prekrasna boja, počnula lesno da se odvojiva, a kožata je krskava, Čičko to kimnula so glavata i veli. Svega prstenot može da izleze. Od toj den mladiot čovjek naučil deka pečenjato ne se gleda samo s oči, se sluša, mirisa i se sledi.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez zahvalila je u četvrtak turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i turskom narodu na njihovim iskrenim riječima solidarnosti sa Venezuelom nakon dva smrtonosna dvostruka zemljotresa u ovoj južnoameričkoj zemlji. Želi bismo zahvaliti predsjedniku Erdoganu i bratskom narodu Turske na njihovim iskrenim riječima solidarnosti sa Venezuelom nakon zemljotresa koji su pogodili našu zemlju, napisala je Rodriguez na Facebooku. Duboko cijenimo ovu poruku podrške i spremnost koju je Turska iskazala da stane uz narod Venezuele tokom ovih teških vremena. Ovaj gest potvrđuje snažne veze prijateljstva i uzajamnog poštovanja koje je karakterišu odnose između naših nacija, dodala je ona. Njeno obraćanje uslijedilo je nakon što je Erdoğan uputio saučešće Venezueli povodom smrtonosnih zemljotresa. Iskreno dijelim tugu oni koji su izgubili živote u oba zemljotresa koja su pogodila Venezuelu, te upućujem saučešće i želje za brzo oporavak prijateljskom narodu i vladi Venezuele, naveo je ranije Erdoğan na američkoj društvenoj mreži X. Kao Turska stojimo uz naše venezuelanske prijatelje tokom ovih bolnih i teških dana, dodao je predsjednik Erdoğan. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je sa kolegom iz Venezuele Ivanom Gilom o katastrofi izazvanoj zemljotresima i humanitarnim potrebama, prenijeli su turski diplomatski izvori. Tokom poziva Fidan je od Gila primio informacije o uticaju zemljotresa i potrebama Venezuele za pomoć. Izražavajući saučešće u ime turskog naroda, Fidan je rekao da će Turska nastaviti pružati podršku, prenose izvori. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venezuelu kasno u srijedu, uključujući zemljotres jačine 7,2 stepena u San Felipeu na sjeverozapadu Venezuele, a zatim i zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Jumarke. Jorge Rodriguez, predsjednik Nacionalne skupštine, rekao je da je od prvih zemljotresa zabilježeno 138 propratnih zemljotresa. Dodao da je broj poginulih porastao na 188, a 157 osoba se još uvijek vodi kao nestalo. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan posjetio je nuklearnu elektranu Darlington u Kanadi. U sklopu posjete toj zemlje, rekli su u četvrtak diplomatski izvori. Fidan je obišao postrojenje u Torontu zajedno sa kanadskim ministrom vanjskih poslova Anitom Anand, prenijeli su izvori. Nije objavljeno više detalja o ovoj posjeti. Ujedinjeni narodi su započeli mobilizaciju humanitarne pomoći i olakšavanje raspoređivanja urbanih timova za potragu i spašavanje u Venezueli nakon nazornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova olakšava raspoređivanje urbanih timova za potragu i spašavanje, rekao je glasnogovornik UN-a Stefan Dujarić, dodajući da generalni sekretar Antonio Guterres pozdravlja ponude podrške od država članica. Izraelska vojska je saopštila da je ubila 6 osoba za koje Hezbollah tvrdi da su civili u južnom Libanu usred stalnog kršenja tekućeg primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država od strane Tel Aviva. Hezbollah je saopštio da izraelski napad dronom usmjeren na civile u južnom Libanu predstavlja otvoreno kršenje primirja uprkos vlastitoj stalnoj posvećenosti primirju. Grupa je opisala napad kao drugo namjerno ciljanje libanskih civila od strane izraelske vojske u roku od 48 sati. Jedan Palestinac je ubijen nakon što su izraelske snage otvorile vatru na sjeveru Gaze u posljednjoj prijavljenom kršenju primirja koje je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Palestini, izraelska kršenja primirja ubila su 1029 Palestinaca i ranila 3249 drugih do srijede. Sporazum o primirju uslijedio je nakon 2 godine izraelskog genocida u Gazi, koji je započeo nakon 7. oktobra 2023. godine i uzrokovao ubistvo preko 73.000 Palestinaca. Naime, 5 osoba preminulo u Italiji usred ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, dok su vlasti proširile crveno upozorenje na 18 gradova i upozorile da opasno visoke temperature sada predstavljaju rizik za potpuno zdrave osobe. Italija i dalje bilježi izuzetno visoke temperature koje pogađaju velike dijelove zemlje. Generalni sekretar

0: NATO-a Mark Rutte izjavio je da će Savez na sljedećem mjesečnom samitu u glavnom gradu Turske Ankari predstaviti nove ugovore o odbrani vrijedne desetine milijardi dolara, dok državne članice nastoje proširiti vojnu proizvodnju i jačati kolektivne sigurnosne kapacitete. Šef NATO-a rekao je da je samit u Ankari još važniji od prošlogodišnjeg samita u Hagu, naglašavajući važnost ispunjavanja obaveza Saveza. Rutte je rekao da će samit NATO između 7. i 8. jula u Ankari pružiti priliku da se pokaže napredak u proširenju saradnje u oblasti namjenske industrije i povećanju proizvodnih kapaciteta. Sjedinjene Američke Države i zemlje Vijeća za saradnju u zalivu pozvale su na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, naglašavajući da sloboda plovidbe kroz strateški plovni put ostaje važna za regionalnu i globalnu sigurnost. U zajedničkom saopštenju izdatom nakon ministarskog sastanka Sjedinjene Države i Vijeća za saradnju u zaljevu u Bahreinu, dvije strane su naglasile važnost ponovnog otvaranja Moreuza, rekavši da slobodna, bezuvjetna i neograničena plovidba, uključujući pravo tranzitnog prolaza prema međunarodnom pravu, ostaje važna za regionalnu i globalnu sigurnost. Novoizabrani predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriela postavio u četvrtak jednomjesečni ultimatum ilegalnim naoružanim grupama u zemlji, rekavši da su zvanično mrtvi svi mirovni pregovori početi za vrijeme sada već bivšeg predsjednika Gustava Petra. De la Espriela osigurao je poziciju na čelu države nakon tijesne pobjede u drugom krugu, pobjedivši sa manje od 1%. Signalizirajući duboku promjenu ka paradigmi sigurnosti gvozdene šake, novoizabrani predsjednik uputio oštro upozorenje kartelima, disidentskim gerilcima i paravojnim frakcijama koji trenutno djeluju širom zemlje. Onima koji djeluju izvan zakona jasna poruka, imate mjesec dana da se urazumite i pokorite vladavini prava, izjavio je de la Espriela. U mojoj administraciji neće biti velikodušnih ponuda ili neprihvatljivih ustupaka, rekao je on. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Postoje mirisi koji ne ostaju samo u kuhinji. Rašire se po avliji, pređu preko sokaka, zaustave prolaznika i odmah kažu da nas se negdje okuplja narod. Jedan od takvih mirisa je miris jagnjećeg pečenja. Jagnjeće pečenje nije jelo koje se pravi za tišinu. Ono traži prostor, društvo, vatru, vrijeme i razlog. U Bosni se najčešće vezuje za velika okupljanja, bajrame, svadbe, sunete, porodična slavlja, ispraćaje, dolazak dragih gostiju, ali i za izlete pored rijeke, planinske vikendice i letne teferiče. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jelu koje nije samo obrok, nego i prizor, o jagnjećem pečenju.

Korijeni jagnjećeg pečenja duboko su vezani za stočarski način života. U krajevima gdje su ljudi živjeli uz ovce, planine, pašnjake i sezonska okupljanja, jagnjetina je imala posebno mjesto. Nije se jela svaki dan, upravo zato bila je znak posebnog trenutka. Na Balkanu, pa tako i u Bosni, pečenje na ražnju postajalo je dio zajedničke kulture okupljanja. Vatra se naloži, ražanj se postavi, meso se okreće polako, a ljudi se okupljaju oko njega mnogo prije nego što jelo bude gotovo. Jagnje se ne peče samo da bi se pojelo, ono se peče da bi se oko njega sjedilo, razgovaralo, čekalo i dijelilo. U tome je njegova posebnost. Kod mnogih jela najvažniji je trenutak posluživanja. Kod jagnjećeg pečenja važan je cijeli put, od pripreme preko vatre do prvog komada koji se iznese pred gostima.

Jagnjeće pečenje se u Bosni često priprema za Bajram, posebno kada se porodica okuplja u većem broju. Pečeno jagnje postaje središte sofre. Uz njega se služe somuni, pogača, krompir, luk, salata, kajmak ili kiselo mlijeko. Nije potrebno mnogo dodataka, jer je glavni ukus već u mesu, soli i vatri. Na svadbama i većim porodičnim veseljima jagnjetina ima gotovo svečani status. Kada se iznese pečenje, to je znak obilja i domaćinskog dočeka. U nekim krajevima se priprema i za sunet, rođenje djeteta, povratak nekoga iz daleka ili završetak važnog porodičnog posla. Ali jagnjeće pečenje ne pripada samo formalnim proslavama. Ono ima i svoju izletničku stranu. Na planinskim izletištima, pored rijeka ili na seoskim imanjima, ražanj se često okreće satima dok se oko njega pije kahva, razgovara, igraju djeca i spremaju salate. Takav dan ne mjeri se satom, nego vatrom. Prvo se čeka da se žar smiri, zatim da kožica porumeni, pa da meso omekša.

Za dobro jagnjeće pečenje potrebno je nekoliko osnovnih stvari. Jedno mlado jagnje, so, po želji malo ulja ili maslaca, eventualno bijeli luk, ruzmarin ili drugi začini i dobra vatra. U tradicionalnoj bosanskoj pripremi začini su često vrlo jednostavni. Najvažnija je so. Ako je meso dobro, ne treba ga prekriti jakim aromama. So se utrljava pažljivo, posebno oko debljih dijelova. Neki meso posole nekoliko sati ranije, a neki neposredno prije pečenja. Ako se peče cijelo jagnje na ražnju, ono se pravilno učvrsti kako bi se ravnomjerno okretalo. To je važno jer meso ne smije visiti niti se pomerati dok se okreće. Ražanj se postavlja pored žara, ne direktno u plamen. Plamen može spolja zapaliti kožicu, a unutra ostati meso nedovoljno pečeno. Dobar žar je miran, jak i ravnomjeran. Pečenje traje dugo, najčešće nekoliko sati. Tokom tog vremena jagnje se okreće polako, masnoća se topi, prelazi preko mesa i čuva sočnost. Kožica postepeno tamni i postaje hrskava. Neki tokom pečenja meso premazuju masnoćom, slanom vodom ili vlastitim sokovima. To zavisi od kraja i porodičnog običaja. Važno je da se meso ne isušuje i da toplota ulazi ravnomjerno. Ako se jagnjetina peče u rerni, najčešće se koristi plećka, but ili rebra. Meso se posoli, stavi u tepsiju, doda se malo vode ili masnoće, pa se peče sporije, pokriveno u prvom dijelu. Pred kraj se otkrije da se dobije lijepa boja. Uz njega se često peče krompir koji upije sokove mesa i postane poseban dio jela. Dobra jagnjetina mora biti mekana, ali ne raskuhana. Mora imati miris pečenja, ali ne smije biti pregorjela. Kožica treba biti hrskava, unutrašnjost sočna. Kada se reže, meso treba lako da se odvaja,

Jagnjeće pečenje je više od hrane, jer oko njega postoji čitav običaj. Ono počinje dogovorom, ko donosi meso, ko loži vatru, ko okreće ražanj, ko pravi salatu, ko postavlja sto. Prije nego što se pojede prvi zalogaj, već se dogodilo mnogo druženja. Zato se ovo jelo pamti zajedno sa mjestom. Ljudi ne kažu samo jeli smo jagnjetinu, kažu sjećaš li se onog izleta ili sjećaš li se bajrama kad se peklo jagnje. Pečenje postaje dio slike, planina, avlija, hladovina, drveni sto, smijeh, miris dima. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje spaja vatru, vrijeme i ljude, o jagnjećem pečenju koje se ne pravi samo da zasiti, nego i da okupi. Do narednog susreta, neka vam sofre budu široke, vatra mirna, a društvo iskreno. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Desert ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljamo u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili agdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste agdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledu podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zaloga, jedan komad. Prvi pisan izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženazije ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmađije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakše konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno. Ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada
neće biti dovoljno, u to možete biti sigurni. Poslednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

0: Radio Glas Turske emituje vijesti. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez zahvalila je u četvrtak turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i turskom narodu na njihovim iskrenim riječima solidarnosti sa Venezuelom nakon dva smrtonosna dvostruka zemljotresa u ovoj južnoameričkoj zemlji. Želi bismo zahvaliti predsjedniku Erdoganu i bratskom narodu Turske na njihovim iskrenim riječima solidarnosti sa Venezuelom nakon zemljotresa koji su pogodili našu zemlju, napisala je Rodriguez na Facebooku. Duboko cijenimo ovu poruku podrške i spremnost koju je Turska iskazala da stane uz narod Venezuele tokom ovih teških vremena. Ovaj gest potvrđuje snažne veze prijateljstva i uzajamnog poštovanja koje je karakterišu odnose između naših nacija, dodala je ona. Njeno obraćanje uslijedilo je nakon što je Erdoğan uputio saučešće Venezueli povodom smrtonosnih zemljotresa. Iskreno dijelim tugu oni koji su izgubili živote u oba zemljotresa koja su pogodila Venezuelu, te upućujem saučešće i želje za brz oporavak prijateljskom narodu i vladi Venezuele, naveo ranije Erdoğan na američkoj društvenoj mreži X. Kao Turska stojimo uz naše venezuelanske prijatelje tokom ovih bolnih i teških dana, dodao je predsjednik Erdoğan. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je sa kolegom iz Venezuele Ivanom Gilom o katastrofi izazvanoj zemljotresima i humanitarnim potrebama, prenijeli su turski diplomatski izvori. Tokom poziva Fidan je od Gila primio informacije o uticaju zemljotresa i potrebama Venezuele za pomoć. Izražavajući saučešće u ime turskog naroda, Fidan je rekao da će Turska nastaviti pružati podršku, prenose izvori. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venezuelu kasno u srijedu, uključujući zemljotres jačine 7,2 stepena u San Felipeu na sjeverozapadu Venezuele, a zatim i zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Jumarke. Jorge Rodriguez, predsjednik Nacionalne skupštine, rekao je da je od prvih zemljotresa zabilježeno 138 propratnih zemljotresa. Dodao da je broj poginulih porastao na 188, a 157 osoba se još uvijek vodi kao nestalo. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan posjetio je nuklearnu elektranu Darlington u Kanadi. U sklopu posjete toj zemlje, rekli su u četvrtak diplomatski izvori. Fidan je obišao postrojenje u Torontu zajedno sa kanadskim ministrom vanjskih poslova Anitom Anand, prenijeli su izvori. Nije objavljeno više detalja o ovoj posjeti. Ujedinjeni narodi su započeli mobilizaciju humanitarne pomoći i olakšavanje raspoređivanja urbanih timova za potragu i spašavanje u Venezueli nakon nazornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova olakšava raspoređivanje urbanih timova za potragu i spašavanje, rekao je glasnogovornik UN-a Stefan Dujarić, dodajući da generalni sekretar Antonio Guterres pozdravlja ponude podrške od država članica. Izraelska vojska je saopštila da je ubila 6 osoba za koje Hezbollah tvrdi da su civili u južnom Libanu usred stalnog kršenja tekućeg primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država od strane Tel Aviva. Hezbollah je saopštio da izraelski napad dronom usmjeren na civile u južnom Libanu predstavlja otvoreno kršenje primirja uprkos vlastitoj stalnoj posvećenosti primirju. Grupa je opisala napad kao drugo namjerno ciljanje libanskih civila od strane izraelske vojske u roku od 48 sati. Jedan Palestinac je ubijen nakon što su izraelske snage otvorile vatru na sjeveru Gaze u posljednjoj prijavljenom kršenju primirja koje je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Palestini, izraelska kršenja primirja ubila su 1029 Palestinaca i ranila 3249 drugih do srijede. Sporazum o primirju uslijedio je nakon dvije godine izraelskog genocida u Gazi, koji je započeo nakon 7. oktobra 2023. godine i uzrokovao ubistvo preko 73.000 Palestinaca. Naime, 5 osoba preminulo je u Italiji usred ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, dok su vlasti proširile crveno upozorenje na 18 gradova i upozorile da opasno visoke temperature sada predstavljaju rizik za potpuno zdrave osobe. Italija i dalje bilježi izuzetno visoke temperature koje pogađaju velike dijelove zemlje. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će Savez na sljedećem mjesečnom samitu u glavnom gradu Turske Ankari predstaviti nove ugovore o odbrani vrijedne desetine milijardi dolara, dok državne članice nastoje proširiti vojnu proizvodnju i jačati kolektivne sigurnosne kapacitete. Šef NATO rekao je da je samit u Ankari još važniji od prošlogodišnjeg samita u Hagu, naglašavajući važnost ispunjavanja obaveza Saveza. Rutte je rekao da će samit NATO između 7. i 8. jula u Ankari pružiti priliku da se pokaže napredak u proširenju saradnje oblasti namjenske industrije i povećanju proizvodnih kapaciteta. Sjedinjene Američke Države i zemlje Vijeća za saradnju u zalivu pozvale su na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, naglašavajući da sloboda plovidbe kroz strateški plovni put ostaje važna za regionalnu i globalnu sigurnost. U zajedničkom saopštenju izdatom nakon ministarskog sastanka Sjedinjene Države i Vijeća za saradnju u zaljevu u Bahreinu, dvije strane su naglasile važnost ponovnog otvaranja Moreuza, rekavši da slobodna, bezuvjetna i neograničena plovidba, uključujući pravo tranzitnog prolaza prema međunarodnom pravu, ostaje važna za regionalnu i globalnu sigurnost. Novoizabrani predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriela postavio u četvrtak jednomjesečni ultimatum ilegalnim naoružanim grupama u zemlji, rekavši da su zvanično mrtvi svi mirovni pregovori početi za vrijeme sada već bivšeg predsjednika Gustava Petra. De la Espriela osigurao je poziciju na čelu države nakon tijesne pobjede u drugom krugu, pobjedivši sa manje od 1%. Signalizirajući duboku promjenu ka paradigmi sigurnosti gvozdene šake, novoizabrani predsjednik uputio oštro upozorenje kartelima, disidentskim gerilcima i paravojnim frakcijama koji trenutno djeluju širom zemlje. Onima koji djeluju izvan zakona jasna poruka, imate mjesec dana da se urazumite i pokorite vladavini prava, izjavio je de la Espriela. U mojoj administraciji neće biti velikodušnih ponuda ili neprihvatljivih ustupaka, rekao je on. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Postoje mirisi koji ne ostaju samo u kuhinji. Rašire se po avliji, pređu preko sokaka, zaustave prolaznika i odmah kažu da nas se negdje okuplja narod. Jedan od takvih mirisa je miris jagnjećeg pečenja. Jagnjeće pečenje nije jelo koje se pravi za tišinu. Ono traži prostor, društvo, vatru, vrijeme i razlog. U Bosni se najčešće vezuje za velika okupljanja, bajrame, svadbe, sunete, porodična slavlja, ispraćaje, dolazak dragih gostiju, ali i za izlete pored rijeke, planinske vikendice i letne teferiče. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jelu koje nije samo obrok, nego i prizor, o jagnjećem pečenju.

Korijeni jagnjećeg pečenja duboko su vezani za stočarski način života. U krajevima gdje su ljudi živjeli uz ovce, planine, pašnjake i sezonska okupljanja, jagnjetina je imala posebno mjesto. Nije se jela svaki dan, upravo zato bila je znak posebnog trenutka. Na Balkanu, pa tako i u Bosni, pečenje na ražnju postajalo je dio zajedničke kulture okupljanja. Vatra se naloži, ražanj se postavi, meso se okreće polako, a ljudi se okupljaju oko njega mnogo prije nego što jelo bude gotovo. Jagnje se ne peče samo da bi se pojelo, ono se peče da bi se oko njega sjedilo, razgovaralo, čekalo i dijelilo. U tome je njegova posebnost. Kod mnogih jela najvažniji je trenutak posluživanja. Kod jagnjećeg pečenja važan je cijeli put. Od pripreme preko vatre do prvog komada koji se iznese pred goste.

Jagnjeće pečenje se u Bosni često priprema za Bajram, posebno kada se porodica okuplja u većem broju. Pečeno jagnje postaje središte sofre. Uz njega se služe somuni, pogača, krompir, luk, salata, kajmak ili kiselo mlijeko. Nije potrebno mnogo dodataka, jer je glavni ukus već u mesu, soli i vatri. Na svadbama i većim porodičnim veseljima jagnjetina ima gotovo svečani status. Kada se iznese pečenje, to je znak obilja i domaćinskog dočeka. U nekim krajevima se priprema i za sunet, rođenje djeteta, povratak nekoga iz daleka ili završetak važnog porodičnog posla. Ali jagnjeće pečenje ne pripada samo formalnim proslavama. Ono ima i svoju izletničku stranu. Na planinskim izletištima, pored rijeka ili na seoskim imanjima, ražanj se često okreće satima dok se oko njega pije kahva, razgovara, igraju djeca i spremaju salate. Takav dan ne mjeri se satom, nego vatrom. Prvo se čeka da se žar smiri, zatim da kožica porumeni, pa da meso omekša.

Za dobro jagnjeće pečenje potrebno je nekoliko osnovnih stvari. Jedno mlado jagnje, so, po želji malo ulja ili maslaca, eventualno bijeli luk, ruzmarin ili drugi začini i dobra vatra. U tradicionalnoj bosanskoj pripremi začini su često vrlo jednostavni. Najvažnija je so. Ako je meso dobro, ne treba ga prekriti jakim aromama. So se utrljava pažljivo, posebno oko debljih dijelova. Neki meso posole nekoliko sati ranije, a neki neposredno prije pečenja. Ako se peče cijelo jagnje na ražnju, ono se pravilno učvrsti kako bi se ravnomjerno okretalo. To je važno jer meso ne smije visiti niti se pomerati dok se okreće. Ražanj se postavlja pored žara, ne direktno u plamen. Plamen može spolja zapaliti kožicu, a unutra ostati meso nedovoljno pečeno. Dobar žar je miran, jak i ravnomjeran. Pečenje traje dugo, najčešće nekoliko sati. Tokom tog vremena jagnje se okreće polako, masnoća se topi, prelazi preko mesa i čuva sočnost. Kožica postepeno tamni i postaje hrskava. Neki tokom pečenja meso premazuju masnoćom, slanom vodom ili vlastitim sokovima. To zavisi od kraja i porodičnog običaja. Važno je da se meso ne isušuje i da toplota ulazi ravnomjerno. Ako se jagnjetina peče u rerni, najčešće se koristi plećka, but ili rebra. Meso se posoli, stavi u tepsiju, doda se malo vode ili masnoće, pa se peče sporije, pokriveno u prvom dijelu. Pred kraj se otkrije da se dobije lijepa boja. Uz njega se često peče krompir koji upije sokove mesa i postane poseban dio jela. Dobra jagnjetina mora biti mekana, ali ne raskuhana. Mora imati miris pečenja, ali ne smije biti pregorjela. Kožica treba biti hrskava, unutrašnjost sočna. Kada se reže, meso treba lako da se odvaja, ali

Jagnjeće pečenje je više od hrane, jer oko njega postoji čitav običaj. Ono počinje dogovorom, ko donosi meso, ko loži vatru, ko okriće ražanj, ko pravi salatu, ko postavlja sto. Prije nego što se pojede prvi zalogaj, već se dogodilo mnogo druženja. Zato se ovo jelo pamti zajedno sa mjestom. Ljudi ne kažu samo jeli smo jagnjetinu, kažu sjećaš li se onog izleta ili sjećaš li se bajrama kad se peklo jagnje. Pečenje postaje dio slike, planina, avlija, hladovina, drveni sto, smijeh, miris dima. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje spaja vatru, vrijeme i ljude, o jagnjećem pečenju koje se ne pravi samo da zasiti, nego i da okupi. Do narednog susreta, neka vam sofre budu široke, vatra mirna, a društvo iskreno. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Deserti ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili akdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jest akdu i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje poizgledaju i podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zalogaj, jedan komad. Prvi pisani

Izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdulatif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmadžije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmadžije? Tradicionalni lokmadžije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmadžije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakše konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno. Ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno. U to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujemo vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez zahvalila je u četvrtak turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i turskom narodu na njihovim iskrenim riječima solidarnosti sa Venezuelom nakon dva smrtonosna dvostruka zemljotresa.

0: koje su u ovoj južnoameričkoj zemlji. Želi bismo zahvaliti predsjedniku Erdoganu i bratskom narodu Turske na njihovim iskrenim riječima solidarnosti sa Venecuelom nakon zemljotresa koji su pogodili našu zemlju, napisala je Rodriguez na Facebooku. Duboko cijenimo ovu poruku podrške i spremnost koju je Turska iskazala da stane uz narod Venecuele tokom ovih teških vremena. Ovaj gest potvrđuje snažne veze prijateljstva i uzajamnog poštovanja koje je karakterišu odnose između naših nacija, dodala je ona. Njeno obraćanje uslijedilo je nakon što je Erdoğan uputio saučešće Venecueli povodom smrtonosnih zemljotresa. Iskreno dijelim tugu oni koji su izgubili živote u oba zemljotresa koja su pogodila Venecuelu, te upućujem saučešće i želje za brzo oporavak prijateljskom narodu i vladi Venecuele, naveo ranije Erdoğan na američkoj društvenoj mreži X. Kao Turska stojimo uz naše venecuelanske prijatelje tokom ovih bolnih i teških dana, dodao je predsjednik Erdoğan. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je sa kolegom iz Venecuele Ivanom Gilom o katastrofi izazvanoj zemljotresima i humanitarnim potrebama, prenijeli su turski diplomatski izvori. Tokom poziva Fidan je od Gila primio informacije o uticaju zemljotresa i potrebama Venecuele za pomoć. Izražavajući saučešće u ime turskog naroda, Fidan je rekao da će Turska nastaviti pružati podršku, prenose izvori. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu kasno u srijedu, uključujući zemljotres jačine 7,2 stepena u San Felipeu na sjeverozapadu Venecuele, a zatim i zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Jumarke. Jorge Rodriguez, predsjednik Nacionalne skupštine, rekao je da je od prvih zemljotresa zabilježeno 138 propratnih zemljotresa. Dodao da je broj poginulih porastao na 188, a 157 osoba se još uvijek vodi kao nestalo. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan posjetio je nuklearnu elektranu Darlington u Kanadi. U sklopu posjete toj zemlje rekli su u četvrtak diplomatski izvori. Fidan je obišao postrojenje u Torontu zajedno sa kanadskim ministrom vanjskih poslova Anitom Anand, prenijeli su izvori. Nije objavljeno više detalja o ovoj posjeti. Ujedinjeni narodi su započeli mobilizaciju humanitarne pomoći i olakšavanje raspoređivanja urbanih timova za potragu i spašavanje u Venecueli nakon nazornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova olakšava raspoređivanje urbanih timova za potragu i spašavanje, rekao je glasnogovornik UN-a Stefan Dujarić, dodajući da generalni sekretar Antonio Guterres pozdravlja ponude podrške od država članica. Izraelska vojska je saopštila da je ubila 6 osoba za koje Hezbollah tvrdi da su civili u južnom Libanu usred stalnog kršenja tekućeg primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država od strane Tel Aviva. Hezbollah je saopštio da izraelski napad dronom usmjeren na civile u južnom Libanu predstavlja otvoreno kršenje primirja uprkos vlastitoj stalnoj posvećenosti primirju. Grupa je opisala napad kao drugo namjerno ciljanje libanskih civila od strane izraelske vojske u roku od 48 sati. Jedan Palestinac je ubijen nakon što su izraelske snage otvorile vatru na sjeveru Gaze u posljednjoj prijavljenom kršenju primirja koje je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Palestini, izraelska kršenja primirja ubila su 1029 Palestinaca i ranila 3249 drugih do srijede. Sporazum o primirju uslijedio je nakon 2 godine izraelskog genocida u Gazi, koji je započeo nakon 7. oktobra 2023. godine i uzrokovao ubistvo preko 73.000 Palestinaca. Naime, 5 osoba preminulo u Italiji usred ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, dok su vlasti proširile crveno upozorenje na 18 gradova i upozorile da opasno visoke temperature sada predstavljaju rizik za potpuno zdrave osobe. Italija i dalje bilježi izuzetno visoke temperature koje pogađaju velike dijelove zemlje. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će Savez na sljedećem mjesečnom samitu u glavnom gradu Turske Ankari predstaviti nove ugovore o odbrani vrijedne desetine milijardi dolara, dok državne članice nastoje proširiti vojnu proizvodnju i jačati kolektivne sigurnosne kapacitete. Šef NATO-a rekao je da je samit u Ankari još važniji od prošlogodišnjeg samita u Hagu, naglašavajući važnost ispunjavanja obaveza Saveza. Rutte je rekao da će samit NATO između 7. i 8. jula u Ankari pružiti priliku da se pokaže napredak u proširenju saradnje oblasti namjenske industrije i povećanju proizvodnih kapaciteta. Sjedinjene Američke Države i zemlje Vijeća za saradnju u zalivu pozvale su na ponovno otvaranje Hormuškog Moreuza, naglašavajući da sloboda plovidbe kroz strateški plovni put ostaje važna za regionalnu i globalnu sigurnost. U zajedničkom saopštenju izdatom nakon ministarskog sastanka Sjedinjene Države i Vijeća za saradnju u zaljevu u Bahreinu, Dvije strane su naglasile važnost ponovnog otvaranja Moreuza, rekavši da slobodna, bezuvjetna i neograničena plovidba, uključujući pravo tranzitnog prolaza prema međunarodnom pravu, ostaje važna za regionalnu i globalnu sigurnost. Novoizabrani predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriela postavio u četvrtak jednomjesečni ultimatum ilegalnim naoružanim grupama u zemlji, rekavši da su zvanično mrtvi svi mirovni pregovori početi za vrijeme sada već bivšeg predsjednika Gustava Petra. De la Espriela osigurao je poziciju na čelu države nakon tijesne pobjede u drugom krugu, pobjedivši sa manje od 1%. Signalizirajući duboku promjenu ka paradigmi sigurnosti gvozdene šake, novoizabrani predsjednik uputio oštro upozorenje kartelima, disidentskim gerilcima i paravojnim frakcijama koji trenutno djeluju širom zemlje. Onima koji djeluju izvan zakona, jasna poruka, imate mjesec dana da se urazumite i pokorite vladavini prava, izjavio je de la Espriela. U mojoj administraciji neće biti velikodušnih ponuda ili neprihvatljivih ustupaka, rekao je on. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Postoje mirisi koji ne ostaju samo u kuhinji. Rašire se po avliji, pređu preko sokaka, zaustave prolaznika i odmah kažu da nas se negdje okuplja narod. Jedan od takvih mirisa je miris jagnjećeg pečenja. Jagnjeće pečenje nije jelo koje se pravi za tišinu. Ono traži prostor, društvo, vatru, vrijeme i razlog. U Bosni se najčešće vezuje za velika okupljanja, bajrame, svadbe, sunete, porodična slavlja, ispraćaje, dolazak dragih gostiju, ali i za izlete pored rijeke, planinske vikendice i letne teferiče. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jelu koje nije samo obrok, nego i prizor, o jagnjećem pečenju.

Korijeni jagnjećeg pečenja duboko su vezani za stočarski način života. U krajevima gdje su ljudi živjeli uz ovce, planine, pašnjake i sezonska okupljanja, jagnjetina je imala posebno mjesto. Nije se jela svaki dan, upravo zato bila je znak posebnog trenutka. Na Balkanu, pa tako i u Bosni, pečenje na ražnju postajalo je dio zajedničke kulture okupljanja. Vatra se naloži, ražanj se postavi, meso se okreće polako, a ljudi se okupljaju oko njega mnogo prije nego što jelo bude gotovo. Jagnje se ne peče samo da bi se pojelo, ono se peče da bi se oko njega sjedilo, razgovaralo, čekalo i dijelilo. U tome je njegova posebnost. Kod mnogih jela najvažniji je trenutak posluživanja. Kod jagnjećeg pečenja važan je cijeli put, od pripreme preko vatre do prvog komada koji se iznese pred goste.

Jagnjeće pečenje se u Bosni često priprema za Bajram, posebno kada se porodica okuplja u većem broju. Pečeno jagnje postaje središte sofre. Uz njega se služe somuni, pogača, krompir, luk, salata, kajmak ili kiselo mlijeko. Nije potrebno mnogo dodataka, jer je glavni ukus već u mesu, soli i vatri. Na svadbama i većim porodičnim veseljima jagnjetina ima gotovo svečani status. Kada se iznese pečenje, to je znak obilja i domaćinskog dočeka. U nekim krajevima se priprema i za sunet, rođenje djeteta, povratak nekoga iz daleka ili završetak važnog porodičnog posla. Ali jagnjeće pečenje ne pripada samo formalnim proslavama. Ono ima i svoju izletničku stranu. Na planinskim izletištima, pored rijeka ili na seoskim imanjima, ražanj se često okreće satima dok se oko njega pije kahva, razgovara, igraju djeca i spremaju salate. Takav dan ne mjeri se satom, nego vatrom. Prvo se čeka da se žar smiri, zatim da kožica porumeni, pa da meso omekša.

Za dobro jagnjeće pečenje potrebno je nekoliko osnovnih stvari. Jedno mlado jagnje, so, po želji malo ulja ili maslaca, eventualno bijeli luk, ruzmarin ili drugi začini i dobra vatra. U tradicionalnoj bosanskoj pripremi začini su često vrlo jednostavni. Najvažnija je so. Ako je meso dobro, ne treba ga prekriti jakim aromama. So se utrljava pažljivo, posebno oko debljih dijelova. Neki meso posole nekoliko sati ranije, a neki neposredno prije pečenja. Ako se peče cijelo jagnje na ražnju, ono se pravilno učvrsti kako bi se ravnomjerno okretalo. To je važno jer meso ne smije visiti niti se pomerati dok se okreće. Ražanj se postavlja pored žara, ne direktno u plamen. Plamen može spolja zapaliti kožicu, a unutra ostati meso nedovoljno pečeno. Dobar žar je miran, jak i ravnomjeran. Pečenje traje dugo, najčešće nekoliko sati. Tokom tog vremena jagnje se okreće polako, masnoća se topi, prelazi preko mesa i čuva sočnost. Kožica postepeno tamni i postaje hrskava. Neki tokom pečenja meso premazuju masnoćom, slanom vodom ili vlastitim sokovima. To zavisi od kraja i porodičnog običaja. Važno je da se meso ne isušuje i da toplota ulazi ravnomjerno. Ako se jagnjetina peče u rerni, najčešće se koristi plećka, but ili rebra. Meso se posoli, stavi u tepsiju, doda se malo vode ili masnoće, pa se peče sporije, pokriveno u prvom dijelu. Pred kraj se otkrije da se dobije lijepa boja. Uz njega se često peče krompir koji upije sokove mesa i postane poseban dio jela. Dobra jagnjetina mora biti mekana, ali ne raskuhana. Mora imati miris pečenja, ali ne smije biti pregorjela. Kožica treba biti hrskava, unutrašnjost sočna. Kada se reže, meso treba lako da se odvaja, ali da zadrži svoju strukturu. U Bosni se često zna koji dio ko voli. Neko traži rebarca, neko plećku, neko hrskavu kožicu. Djeca obično prvo gledaju krompir i hljeb umočen u sok od pečenja. Stariji tiho procjenjuju da li je pečenje dobro. A kada neko kaže dobro je pečeno, to nije mala pohvala. To znači da je domaćin uspio.

Jagnjeće pečenje je više od hrane, jer oko njega postoji čitav običaj. Ono počinje dogovorom, ko donosi meso, ko loži vatru, ko okreće ražanj, ko pravi salatu, ko postavlja sto. Prije nego što se pojede prvi zalogaj, već se dogodilo mnogo druženja. Zato se ovo jelo pamti zajedno sa mjestom. Ljudi ne kažu samo jeli smo jagnjetinu, kažu sjećaš li se onog izleta ili sjećaš li se bajrama kad se peklo jagnje.

Večenje postaje dio slike. Planina, avlija, hladovina, drveni sto, smijeh, miris dima. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje spaja vatru, vrijeme i ljude, o jagnjećem pečenju koje se ne pravi samo da zasiti, nego i da okupi. Do narednog susreta, neka vam sofre budu široke, vatra mirna, a društvo iskreno. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Deserti ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkiše, vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili agdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste agdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledaju podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijene riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zaloga, jedan komad. Prvi pisani izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmađije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakše konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno. Ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno. U to možete biti sigurni. Posljednjih godina
veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Vršiteljica dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez zahvalila je u četvrtak turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i turskom narodu na njihovim iskrenim riječima solidarnosti sa Venezuelom nakon dva smrtonosna dvostruka zemljotresa u ovoj južnoameričkoj zemlji. Želi bismo zahvaliti predsjedniku Erdoganu i bratskom narodu Turske na njihovim iskrenim riječima solidarnosti sa Venezuelom nakon zemljotresa koji su pogodili našu zemlju, napisala je Rodriguez na Facebooku. Duboko cijenimo ovu poruku podrške i spremnost koju je Turska iskazala da stane uz narod Venezuele tokom ovih teških vremena. Ovaj gest potvrđuje snažne veze prijateljstva i uzajamnog poštovanja koje je karakterišu odnose između naših nacija, dodala je ona. Njeno obraćanje uslijedilo je nakon što je Erdogan uputio saučešće Venezueli povodom smrtonosnih zemljotresa. Iskreno dijelim tugu oni koji su izgubili živote u oba zemljotresa koja su pogodila Venezuelu, te upućujem saučešće i želje za brzo oporavak prijateljskom narodu i vladi Venezuele, naveo ranije Erdogan na američkoj društvenoj mreži X. Kao Turska stojimo uz naše venezuelanske prijatelje tokom ovih bolnih i teških dana, dodao je predsjednik Erdogan. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan razgovarao je sa kolegom iz Venezuele Ivanom Gilom o katastrofi izazvanoj zemljotresima i humanitarnim potrebama, prenijeli su turski diplomatski izvori. Tokom poziva Fidan je od Gila primio informacije o uticaju zemljotresa i potrebama Venezuele za pomoć. Izražavajući saučešće u ime turskog naroda, Fidan je rekao da će Turska nastaviti pružati podršku, prenose izvori. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venezuelu kasno u srijedu, uključujući zemljotres jačine 7,2 stepena u San Felipeu na sjeverozapadu Venezuele, a zatim i zemljotres jačine 7,5 stepeni jugoistočno od Jumarke. Jorge Rodriguez, predsjednik Nacionalne skupštine, rekao je da je od prvih zemljotresa zabilježeno 138 propratnih zemljotresa. Dodao da je broj poginulih porastao na 188, a 157 osoba se još uvijek vodi kao nestalo. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan posjetio je nuklearnu elektranu Darlington u Kanadi. U sklopu posjete toj zemlje, rekli su u četvrtak diplomatski izvori. Fidan je obišao postrojenje u Torontu zajedno sa kanadskim ministrom vanjskih poslova Anitom Anand, prenijeli su izvori. Nije objavljeno više detalja o ovoj posjeti. Ujedinjeni narodi su započeli mobilizaciju humanitarne pomoći i olakšavanje raspoređivanja urbanih timova za potragu i spašavanje u Venezueli nakon nazornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova olakšava raspoređivanje urbanih timova za potragu i spašavanje, rekao je glasnogovornik UN-a Stefan Dujarić, dodajući da generalni sekretar Antonio Guterres pozdravlja ponude podrške od država članica. Izraelska vojska je saopštila da ubila 6 osoba za koje Hezbollah tvrdi da su civili u južnom Libanu usred stalnog kršenja tekućeg primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država od strane Tel Aviva. Hezbollah je saopštio da izraelski napad dronom usmjeren na civile u južnom Libanu predstavlja otvoreno kršenje primirja uprkos vlastitoj stalnoj posvećenosti primirju. Grupa je opisala napad kao drugo namjerno ciljanje libanskih civila od strane izraelske vojske u roku od 48 sati. Jedan Palestinac je ubijen nakon što su izraelske snage otvorile vatru na sjeveru Gaze u posljednjoj prijavljenom kršenju primirja koje je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Palestini, izraelska kršenja primirja ubila su 1029 Palestinaca i ranila 3249 drugih do srijede. Sporazum o primirju uslijedio je nakon 2 godine izraelskog genocida u Gazi, koji je započeo nakon 7. oktobra 2023. godine i uzrokovao ubistvo preko 73.000 Palestinaca. Naime, 5 osoba preminulo u Italiji usred ekstremnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, dok su vlasti proširile crveno upozorenje na 18 gradova i upozorile da opasno visoke temperature sada predstavljaju rizik i za potpuno zdrave osobe. Italija i dalje bilježi izuzetno visoke temperature koje pogađaju velike dijelove zemlje. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će Savez na sljedećem mjesečnom samitu u glavnom gradu Turske Ankari predstaviti nove ugovore o odbrani vrijedne desetine milijardi dolara, dok državne članice nastoje proširiti vojnu proizvodnju i jačati kolektivne sigurnosne kapacitete. Šef NATO rekao je da je samit u Ankari još važniji od prošlogodišnjeg samita u Hagu, naglašavajući važnost ispunjavanja obaveza Saveza. Rutte je rekao da će samit NATO između 7. i 8. jula u Ankari pružiti priliku da se pokaže napredak u proširenju saradnje oblasti namjenske industrije i povećanju proizvodnih kapaciteta. Sjedinjene Američke Države i zemlje vijeća

0: za saradnju u zalivu pozvale su na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, naglašavajući da sloboda plovidbe kroz strateški plovni put ostaje važna za regionalnu i globalnu sigurnost. U zajedničkom saopštenju izdatom nakon ministarskog sastanka Sjedinjene Države i Vijeća za saradnju u zaljevu u Bahreinu, dvije strane su naglasile važnost ponovnog otvaranja Moreuza, rekavši da slobodna, bezuvjetna i neograničena plovidba, uključujući pravo tranzitnog prolaza prema međunarodnom pravu, ostaje važna za regionalnu i globalnu sigurnost. Novoizabrani predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriela postavio u četvrtak jednomjesečni ultimatum ilegalnim naoružanim grupama u zemlji, rekavši da su zvanično mrtvi svi mirovni pregovori početi za vrijeme sada već bivšeg predsjednika Gustava Petra. De la Espriela osigurao je poziciju na čelu države nakon tijesne pobjede u drugom krugu, pobjedivši sa manje od 1%. Signalizirajući duboku promjenu ka paradigmi sigurnosti gvozdene šake, novoizabrani predsjednik uputio oštro upozorenje kartelima, disidentskim gerilcima i paravojnim frakcijama koji trenutno djeluju širom zemlje. Onima koji djeluju izvan zakona jasna poruka, imate mjesec dana da se urazumite i pokorite vladavini prava, izjavio je de la Espriela. U mojoj administraciji neće biti velikodušnih ponuda ili neprihvatljivih ustupaka, rekao je on. Čuli ste vijesti.
1: TRT, Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Postoje mirisi koji ne ostaju samo u kuhinji. Rašire se po avliji, pređu preko sokaka, zaustave prolaznika i odmah kažu da nas se negdje okuplja narod. Jedan od takvih mirisa je miris jagnjećeg pečenja. Jagnjeće pečenje nije jelo koje se pravi za tišinu. Ono traži prostor, društvo, vatru, vrijeme i razlog. U Bosni se najčešće vezuje za velika okupljanja, bajrame, svadbe, sunete, porodična slavlja, ispraćaje, dolazak dragih gostiju, ali i za izlete pored rijeke, planinske vikendice i ljetne teferiče. Dobrodošli u novu epizodu Kuhinje sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o jelu koje nije samo obrok, nego i prizor, o jagnjećem pečenju.

Korijeni jagnjećeg pečenja duboko su vezani za stočarski način života. U krajevima gdje su ljudi živjeli uz ovce, planine, pašnjake i sezonska okupljanja, jagnjetina je imala posebno mjesto. Nije se jela svaki dan, upravo zato bila je znak posebnog trenutka. Na Balkanu, pa tako i u Bosni, pečenje na ražnju postajalo je dio zajedničke kulture okupljanja. Vatra se naloži, ražanj se postavi, meso se okreće polako, a ljudi se okupljaju oko njega mnogo prije nego što jelo bude gotovo. Jagnje se ne peče samo da bi se pojelo, ono se peče da bi se oko njega sjedilo, razgovaralo, čekalo i dijelilo. U tome je njegova posebnost. Kod mnogih jela najvažniji je trenutak posluživanja. Kod jagnjećeg pečenja važan je cijeli put. Od pripreme preko vatre do prvog komada koji se iznese pred goste.

Jagnjeće pečenje se u Bosni često priprema za Bajram, posebno kada se porodica okuplja u većem broju. Pečeno jagnje postaje središte sofre. Uz njega se služe sumuni, pogača, krompir, luk, salata, kajmak ili kiselo mlijeko. Nije potrebno mnogo dodataka, jer je glavni ukus već u mesu, soli i vatri. Na svadbama i većim porodičnim veseljima jagnjetina ima gotovo svečani status. Kada se iznese pečenje, to je znak obilja i domaćinskog dočeka. U nekim krajevima se priprema i za sunet, rođenje djeteta, povratak nekoga iz daleka ili završetak važnog porodičnog posla. Ali jagnjeće pečenje ne pripada samo formalnim proslavama. Ono ima i svoju izletničku stranu. Na planinskim izletištima, pored rijeka ili na seoskim imanjima, ražanj se često okreće satima dok se oko njega pije kahva, razgovara, igraju djeca i spremaju salate. Takav dan ne mjeri se satom, nego vatrom. Prvo se čeka da se žar smiri, zatim da kožica porumeni, pa da meso omekša.

Za dobro jagnjeće pečenje potrebno je nekoliko osnovnih stvari. Jedno mlado jagnje, so, po želji malo ulja ili maslaca, eventualno bijeli luk, ruzmarin ili drugi začini i dobra vatra. U tradicionalnoj bosanskoj pripremi začini su često vrlo jednostavni. Najvažnija je so. Ako je meso dobro, ne treba ga prekriti jakim aromama. So se utrljava pažljivo, posebno oko debljih dijelova. Neki meso posole nekoliko sati ranije, a neki neposredno prije pečenja. Ako se peče cijelo jagnje na ražnju, ono se pravilno učvrsti kako bi se ravnomjerno okretalo. To je važno jer meso ne smije visiti niti se pomerati dok se okreće. Ražanj se postavlja pored žara, ne direktno u plamen. Plamen može spolja zapaliti kožicu, a unutra ostati meso nedovoljno pečeno. Dobar žar je miran, jak i ravnomjeran. Pečenje traje dugo, najčešće nekoliko sati. Tokom tog vremena jagnje se okreće polako, masnoća se topi, prelazi preko mesa i čuva sočnost. Kožica postepeno tamni i postaje hrskava. Neki tokom pečenja meso premazuju masnoćom, slanom vodom ili vlastitim sokovima. To zavisi od kraja i porodičnog običaja. Važno je da se meso ne isušuje i da toplota ulazi ravnomjerno. Ako se jagnjetina peče u rerni, najčešće se koristi plećka, but ili rebra. Meso se posoli, stavi u tepsiju, doda se malo vode ili masnoće, pa se peče sporije, pokriveno u prvom dijelu. Pred kraj se otkrije da se dobije lijepa boja. Uz njega se često peče krompir koji upije sokove mesa i postane poseban dio jela. Dobra jagnjetina mora biti mekana, ali ne raskuhana. Mora imati miris pečenja, ali ne smije biti pregorjela. Kožica treba biti hrskava, unutrašnjost sočna. Kada se reže, meso treba lako da se odvaja, ali da zadrži svoju strukturu. U Bosni se često zna koji dio ko voli. Neko traži rebarca, neko plećku, neko hrskavu kožicu. Djeca obično prvo gledaju krompir i hljeb umočen u sok od pečenja. Stariji tiho procjenjuju da li je pečenje dobro. A kada neko kaže dobro je pečeno, to nije mala pohvala. To znači da je domaćin uspio.

Jagnjeće pečenje je više od hrane, jer oko njega postoji čitav običaj. Ono počinje dogovorom, ko donosi meso, ko loži vatru, ko okreće ražanj, ko pravi salatu, ko postavlja sto. Prije nego što se pojede prvi zalogaj, već se dogodilo mnogo druženja. Zato se ovo jelo pamti zajedno sa mjestom. Ljudi ne kažu samo jeli smo jagnjetinu, kažu sjećaš li se onog izleta ili sjećaš li se bajrama kad se peklo jagnje. Pečenje postaje dio slike, planina, avlija, hladovina, drveni sto, smijeh, miris dima. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o jelu koje spaja vatru, vrijeme i ljude, o jagnjećem pečenju koje se ne pravi samo da zasiti, nego i da okupi. Do narednog susreta, neka vam sofre budu široke, vatra mirna, a društvo iskreno. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Deserti ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili akdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste akdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledaju podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zaloga, jedan komad. Prvi pisan izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo, u posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmađije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi.
Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakšeg konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno, ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno. U to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.